0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je že 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič je včeraj nadzornemu svetu predlagal sporazumno prenehanje funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Na položaju bo stal do 15. avgusta. Nadzorni svet je soglašal, da pripravijo sporazum o ureditvi njegovih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Ribič je Dars prevzel novembra 2024, njegov odhod pa sledi pritiskom po razkritju o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne družbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je takrat dejal, da pričakuje prevzem odgovornosti. Dars pa je poudarjal, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti. Dars zdaj čaka iskanje novega predsednika uprave, medtem ko bodo avtocestno družbo še naprej vodili preostali člani uprave. Ribič je odhod tudi odpira vprašanje, kako hitro bo nadzorni svet izbral naslednika v času velikih obnov in projektnih premikov. Po poginu 28 ton postrvi v ribogojnici pri Ptuju, Perutnina Ptuj kot možno razlago navaja zamašitev dela kanalizacijskega omrežja. Zaradi te zamašitve najprej prišlo tudi do preliva iz jaška, ki je v lasti podjetja. Preiskava pristojnih organov še ni končana. V Perutnini Ptuj zatrjujejo, da so pri notranjih preverjenih ugotovili skladnost izpusta tehnološke vode iz svoje čistilne naprave z okoljskimi predpisi. Policija je bila v poginu rib v potoku Studenčnica obveščena sredo. Tržna vrednost poginulih postrvi je okoli 280 tisoč evrov. Podjetje napoveduje sodelovanje pri vzorčenju in razjasnitvi okoliščin, končne ugotovitve pa bodo ključne za določitev odgovornosti in višine škode. Preiskava bo še pokazala, ali šlo za enkraten izliv ali širšo pomankljivost v sistemu odvajanja odpadnih voda. Tadej Pogačar pred sobotnim začetkom dirke po Franciji v Barceloni pravi, da je pripravljen na boj za peto zmago. Slovenski kolesar ostaja prvi favorit, a opozarja, da Jonas Vingegaard ni njegov edini tekmec. Pogačar je se še izpostavil moštvenega kolega Isaaca del Tora ter med kandidati za vrh omenil Remka, Evenpoela, Pola Sejsaja in Florijana Lipovica. V tej sezoni je v 16 tekmovalnih dneh dosegel 13 zmag, pravi, da je ekipa pripravljena. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Ja, nekaj se sonce trudi in 16 stopinj Maribor piha veter, 15 stopinj imate v Murski Soboti tudi v Velenju, medtem 13 Celje, stopinja več na Ptuju, 16 Ljubljana. Danes temperature, kot kaže vremenska slika, do 29 stopinj, torej za kakšno stopinjo više od včerajšnjih. Jasno vreme in tudi veter ostaja v popodanskem času. Kakšna posamezna ploha, vendar je ta verjetno zelo, zelo majhna. Do 26 stopinj jutri, v nedeljo do 28. 5 minut še 6, zaenkrat so ceste normalno prevozne, ne poročaš o kakšnih posebnosti, vseeno vozi strpno in previdno, če pa opaziš karkoli, da te zmoti na tvoji poti, smo tukaj servis 211.
0: Dobro jutro, zvoti pej banko.
1: Dobro jutro, 5 minut še 6, petek je, madonca, petek je. Če si danes bolj zaspan, zaspana, obstaja velika verjetnost, da ni kriva služba, ne? Ampak tista serija, ki je imela še eno epizodo, ali pa se je zavleklo na lentu, ne? Verjetno bo kaj od tega, ampak nič hudega. Skupaj zmoremo, tudi glasba bo naredila svoje.

0: Warhols, Women Like You, 20 minut și 6, dobro jutro. 16 stopinj Maribor, 15 stopinj Murska Sobota, medtem 14 Ptuj, 15 Velenje, 13 Celje, Gačnik, 13 stopinj, do 29 danes jasno vreme nas čaka in tudi vetrovno. Ceste v tem jutru normalno prevozne, zaenkrat ni nobenih posebnosti oziroma ti ne poročaš o ničemer. Če opaziš radar za stoj, kakšno drugo viro, pa servis 211. Srečno!
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
1: City.
0: Dobro jutro, 22 minut še 6. Poletje in Hrvaška gresta pri Slovenci skoraj z roko v roki, ne? Nekateri imajo svojo prikolico, drugi apartma, tretji pa vsaj natakarja, ne? Ki pa zna že vsaj po imenu ali pa celotno naročilo, torej kaj se pije. Hrvaščina je torej za veliko Slovencev skoraj drugi dopustniški jezik, no koliko pa nas je tistih, ki dejansko govorimo ali pa tudi razumemo. Dajmo vprašati na Surs. Zala, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Je hrvaščina res Slovencev zelo domača?
6: Kako vam gre komunikacija z našimi južnimi sosedi? Tudi vi naročate kuzarac vode? Težav pri sporazumevanju z njimi najverjetneje ne bo imelo 54% prebivalcev Slovenije, ki razumejo ali uporabljajo hrvaški jezik.
0: Aha, torej več kot polovica nas razume hrvaško. Ni slabo. Vem pa zagotovo, da pri naročanju prišankov vsi dobro znamo, ne? Jedno pivo, molim. Dobro jutro. 6:24, točno na uri.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih je, Bor.
2: Dobro jutro. V Mariboru policija preiskuje hudo prometno nesrečo, v kateri motorist trči od rok javne razsvetljave. Okoliščine nesreče in zdravstveno stanje poškodovanega še niso javno pojasnjeni. Policija na območju Maribora hkrati opozarja na več sumov podarjenih bankovcev. Pri gotovinskem poslovanju svetujejo preveriti zaščitne elemente in tako obvestite policijo ob sumu ponaredka. Ob začetku poletnih dopustov pa voznike znova poziva tudi k prilagojeni hitrosti in zbrani vožnji.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Divi Boulevard in Point of View. Dobro jutro na frekvencah Radia City. Vreme je pravzaprav jutro je jasno, 16 stopinj premoremo, 15 Velenje, 13 Celje, 14 Ptuj, 16 Murska Sobota in Poljčane, prav toliko. Danes do 29 stopinj čaka nas jasno vreme. Skupaj preverjamo še ceste in sicer ni večjih posebnosti razen na Štajerski avtocesti je ovira. Med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je namreč na vozišču pneumatika, ki ovira promet. Tako da previdno tam, sicer če opaziš karkoli drugega, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
4: Ja te pa Štefeka pokliči. Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi. A ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu. Pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.

0: Exkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: City. In 6:39, Natalija, te lepo pozdravljam, dobro jutro. Tudi ta petek bo v Mariboru v znamenju festivala Lent, družinskega dogajanja, vseh uličnih predstav, folklore, džeza, tudi vina in velikih večernih koncertov. Danes je torej predzadnji dan, samo par, da izpostavim ob 8:30 v sodnem stolpu, danes trio, Šalamon, Golob, Hrvatin, torej tako združevanje vrhunskih slovenskih jazz glasbenikov. V Trinskem dvoru danes sicer odličen stand-up ob 21 uri, ampak je žal že razprodan, tako da vsi tisti, ki imate vstopnice, potem super za vas, vsi tisti, ki bi pač radi si, oziroma se radi danes nasmejali na Lentu, pa pač žal jutri. Žal jutri, to vse, kaj lahko rečem. Potem pridemo pa do glavnega odra in danes ob 21:30 nastopi legendarna britanska zaseba Morčiva, že skoraj 30 letja navdušuje za mešanico trip-hopa, downtempa, soula, elektronike, skratka poznamo uspešnice, kot so Rome Wasn't Built in a Day, verjetno je ta najbolj istopajoča, tudi The Sea in Otherwise so se uvrstile med najbolj prepoznavne skupine, torej sama Morčiva se je uvrstila svojega žanra. In to bo tudi eden največjih koncertov letošnjega festivala, tako da upam, da ne zamudiš, ker imamo samo še danes in jutri.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin se je znašel pod novimi očitki o korupciji. Po poročanju medijev kriminalisti in specializirani tožilci preverjajo sume zlorabe položaja, prejemanja podkupnin in pranja denarja pri gradnji pomurskega vodovoda. Po objavljenih informacijah naj bi šlo za domnevno fiktivno pogodbo in za več kot 60 tisoč evrov, ki naj bi jih Jaklin prejel predvsem v gotovini. Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da so pred preiskovalnim sodnikom opravili posamezna preiskovalna dejanja, dokončna odločitev o morebitni obtožnici pa še ni sprejeta. Jaklin preko odvetnika odgovarja, da s postopkom ni seznanjen in da je svoje delo vedno opravljal zakonito. Minister Jernej Vrtovec zadeve zaenkrat ne komentira. V Venezueli so včeraj, 8 dni po dveh uničujočih potresih iz potruševin rešili 43-letnega moškega varnostnik, ki je ostal ujet v porušeni 7-nadstropni stavbi v obalnem delu Katja da la Mar na območju, ki ga je katastrofa najbolj prizadela. Mednarodne reševalne ekipe so ga našle pod približno 140 tonami ruševin. Več dni so mu po cevih dovajale vodo in zrak, potem pa ga po zahtevni reševalni akciji odnesle do reševalnega vozila. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo skoraj 2300 ljudi, več kot 11000 poškodovanih. Britanski kolesar Chris Froome je potrdil konec profesionalne kariere. Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji odločitev sporočil pred začetkom letošnje francoske pentlje. Froome je po hudi nesreči lani poleti ostal brez kariere. Po njegovih besedah je že ob padcu vedel, da je to konec, čeprav pravi, si ni želel tako zaključiti športne poti. 41-letnik je Tour dobil leta 2013, pa 15, 16 in 17. V zbirki ima Froome tudi zmago na Giro in dve skupni zmagi na Vuelti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In temperature preverimo, kaj se dogaja z vremenom do 29 stopinj danes. Kot kaže vremenska slika, jasno vreme nas čaka, a vendar vetrovno, medtem to jutro Maribor 17 stopinj, 17 Murska Sobota, 16 Velenje, 14 Celje, 15 Ptuj. Jutri, kot tudi v soboto, se nadaljuje jasno vreme, jutri do 26, v nedeljo pa še kakšna stopinja več. Dobri dve minuti sta čez sedmo, dajmo preveriti še ceste in sicer ni večjih posebnosti, v tem jutru ne poročaš o ničemer, razen nekaj zastojev, ki nastajajo na štajerski avtocesti pri priključku Domžale Ljubljana Šentjakob, tam se ti pot podaljša približno 5 minut. Če opaziš radar zastoj kakšno drugo oviro, pa servis 211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, na 3. juli, 3 minute so čez sedmo, na veliki dan za eno največjih pop zvezdnic na svetu. Torej, če gre verjeti ameriškim medijem, naj bi si danes Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce izrekla osvodni da. Par sicer novice ni uradno še potrdil, a New York je vseeno že več dni v znamenju teh priprav. Okoli znamenite dvorane Madison Square Garden, kjer naj bi se poročila, so zaprte nekatere ulice, tam so tudi okrepljeni varnostni okrepi, močno okrepljeni je treba povdariti. Mediji tudi poročajo, da je na seznamu okoli več tisoč povabljencev, seveda številna znana imena iz sveta glasbe, filma, tudi športa. Gost je, pa kot še pravijo govorice, naj bi morali podpisati tudi dogovor, ne, o zaupnosti in na prizorišču bojda ne bi smeli uporabljati mobilnih telefonov, tako da bo dogajanje najverjetneje ostalo daleč od oči nas, od javnosti. In če se bodo govorice izkazale na koncu za resnične, bo danes Taylor Swift v svoji zbirki vseh teh glasbenih rekordov dodala še enega poročni prstan. Pa dobro jutro, 4 minute čez sedmo.

0: Love is in the air in Milk and Sugar, Paul Young in ena in 20 minut še sedma, dobro jutro. Danes do 29 stopinj jasno vreme, pred nami tudi vetrovno, kot kaže vremenska slika, kar pa se temperatur v tem jutru tiče, pa je takole. 17 Maribor, 17 Murska Sobota, 15 stopinj Ptuj, 16 Velenje, 14 Celje in Ormož ta trenutek 19. Skok na ceste razkriva nekaj ovir in sicer na Štajerski avtocesti pred slivnico proti Mariboru je predmet na vozišču, tam ovira promet, torej tudi na Pomurski avtocesti ovira, pravzaprav so živali tisti, ki pri turnišču ovirajo promet. Še nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda znaša približno 5 minut. Imaš karkoli za druge v prometu, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: City.
0: Pa dobro jutro in dobra novica za vse nas, sladko snede. Jaz sem bila zelo vesela te novice. No, čeprav ta občinski razpis, o katerem smo nedavno že poročali, pravzaprav že v maju, če se ne motim, torej za ta sladoledni premični kiosk ni uspel na Lentu, ampak zdaj vendarle tam ni brez, oziroma ne bo brez sladoleda, torej Lent ima sladoled. V splavarskem prehodu se je odprla nova sladoledarna Margelato. Tam obljubljajo italijanski taki obrtni sladoled, bodo iz naravnih sestavin, več kot 30 okusov, ja, tudi veganske različice, tako da za vse se bo našlo nekaj in končno bo sprehod v Lentu bolj sladek. Zdaj na koncu obstaja, oziroma ostane samo še vprašanje, kaj zdaj, čokolada, pistacija, jagoda, vanilija. Evo, to je to, s čimer se lahko ubadamo te dni. 25 minut, 7, dobro jutro. Ti želim.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro minuto, če spala, smo bor kaj novega.
2: Dobro jutro. Policija preiskuje velik požar na Ormoški cesti kot sum požiga. Podrobnosti o nastali škodi na osumljencih zaenkrat niso znane, bo pa preiskava pokazala, ali je ogenj nekdo zanetil namerno. V Pesnici je neznanec vlomil v podjetje in tam odnesel za okoli 20 tisoč evrov orodja. Policija pa opozarja ob tem na dodatno varovanje objektov zunaj delovnega časa. Mariborski policisti iščejo tudi voznika BMW-ja, ki je v križišču trčil v mopedistko in odpeljal s kraja nesreče.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Di 7 in the beat in 30 minut. Dobro jutro. Jasno jutro, 17 stopinj Maribor, podobne temperature imate v Murski Soboti, medtem 16 stopinj Velenje, 14 Celje, 15 Ptuj in Ljubljana, 17 stopinj. Danes lahko pričakujemo temperature tja do 29 stopinj, jasno vreme pred nami in tudi vetrovno. Preverimo še aktualno stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zastoj med Domžalami in priključkom. Ljubljana Šentjako približno 3 minute in še 2 uveri. In sicer na Štajerski avtocesti prav tako pred Slivnico proti Mariboru je predmet na vozišču. Na Pomurski avtocesti pri Turnišču pa živali ovirajo promet. Če opaziš še kakšno posebnost, lahko sporočiš na servis 211. Previdno!
1: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18. uro.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do resa.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: City.
7: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja Nejco na vprašanje, zakaj so vrečke čipsa vedno polprazne.
9: Dragi Nejc, misterij polprazne, popolne vrečke čipsa je tak, da vrečka čipsa ni polna zraka, ampak je napolna dušika. Ta dušik namreč čips varuje pred drobljenjem in pred tem, da bi maščoba zaradi kisika hitreje postala žarka. Torej, del praznega prostora je zaščita, ne samo marketinška drama. Ko odpremo vrečko čipsa, imamo res pogosto občutek, da smo kupili samo pol, torej balon pa malo krompirja, ampak prostor v vrečki italijanske ima nalogo, čips je zelo krhek, plin v vrečki naredi zračno blazino in čipsu pomaga preživeti pot do kavča. Drugi razlog pa še pomembnejši, ker čips vsebuje maščobe, kisik oksidira te maščobe s časoma, torej bi čips izgubil svež okus, dobil bi žarkast priokus, zato proizvajalci iz vrečke odstranijo kisik, napolnijo pa z dušikom. To je nereaktiven plin, čipsu ne spremeni okusa, pomaga pa, da ostane dalj časa hrustljav.
7: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 8 je ura v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V eksploziji v središču Damaska je včeraj umrlo 5 ljudi, najmanj 10 je ranjenih. Eksplozija odjeknila v kavarni blizu sodne palače, so sporočile sirske zdravstvene oblasti. Po navedbah sirske državne televizije v lokalu eksplodirala nameščena bomba. Vzrok napada in odgovorno zanj v času objave še nista bila znana. Napad se je zgodil na zelo obiskanem območju središča sirske prestolnice. Preiskovalci preverjajo okoliščine, zdravstvene službe pa so oskrbele ranjene. Oblasti niso sporočile, ali bila tarča napada določena oseba, institucija ali naključna izbrana lokacija. Zaradi eksplozije so zaostrili varovanje območja okoli sodne palače in preverjajo morebitne povezave z drugimi incidenti. O nadaljnih varnostnih ukrepih in poteku preiskave bodo oblasti predvidoma poročale po prvih forenzičnih preiskavah. Vipavska hitra cesta bo jutri zaradi pripravljalnih del popolnoma zaprta, v ponedeljek pa se prične druga faza obnove, ta bo trajala do 15. novembra. Dars bo obnovil približno 12 km vozišča na območju Rebrnic. Po novi prometni ureditvi bo v smeri proti Italiji za ves promet odprt desni pas hitre ceste. Levi pas bo rezerviran za intervencijska vozila, smer proti Ljubljani bo zaprta, osebna vozila in lokalni tovorni promet pa bodo preusmerjeni na regionalno cesto. Tranzitna tovorna vozila bodo preusmerjali proti Fernetičem, pristojni pa pravijo, da so ureditev prilagodili po lanskih zastojih, ko so vozniki na tem območju zaradi del čakali tudi do več ur. UKC Maribor med tem opozarja na nevarnosti nepremišljenih skokov v vodo. Povod je neuradna informacija o hudi poškodbi mladoletnika po skoku na glavo v domači bazen na severovzhodu Slovenije. Klinični center konkretnega primera zaradi varstva osebnih podatkov ne komentira. So pa UKC Maribor lani obravnavali 68 poškodb povezanih z bazeni. 8 jih je bilo posledica skokov v vodo. Letos so do zdaj zabeležili 5 poškodb pri skokih in 17 poškodovanih zaradi zdrsov ob bazenih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sončno, 20 Maribor, 20 stopinj tudi Murska Sobota in Velenje, 17 Celje, 19 Ptuj, 19 stopinj tudi Ljubljana. Danes do 29 stopinj, to so temperature, ki jih lahko pričakujemo preko dneva. Tudi vetrovno bo in ponekod lahko se pojavi tudi kakšna res kratkotrajna ploha, količina majhna. Jutri, torej v soboto jasno do 26, v nedeljo še kakšna stopinja več. 4 minute čez 8 na cestah, ja, zastoj, kot smo vajeni, torej na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zastoj med Domžalami in priključkom Ljubljana-Šentjakob. 4 minute znaša zamuda in v obratni smeri, torej proti Mariboru, je med izvozom Dramlje, predorom Pletovarje, približno 6 minut zamude. Ima še karkoli za ostale? Servis 211, sicer pa vozi previdno in srečno na tvoji poti.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Dobro jutro ti želim, 5 minut čez 8. Še en glasbeni pobeg v zgodovino, zakaj pa ne? Na današnji dan leta 1973, torej veliko, veliko let nazaj, je David Bowie, ne, dobro ga poznamo, v Londonu šokiral občinstvo. Takrat je na odru dejal, da je to njegov zadnji koncert, ki ga bo kadarkoli odigral. Seveda so bili mnogi prepričani, da se Bowie s tem poslavlja od glasbe, ker za to napoved je vedel le njegov kitarist Mick Ronson, ne? Ampak šokirani niso bili le oboževalci tam na koncertu, ampak tudi preostanek njegove zasedbe in ekipe. Nihče ni vedel za to. No, kasneje se je izkazalo, da se Bowie ni poslovil od svoje glasbene kariere, ampak le od svojega slavnega odrskega alter ega, torej od Ziggyja Stardusta. S tem je tudi zaključil eno najbolj vplivnih obdobij v zgodovini roka. Pak malo, torej nekaj mesecev kasneje, začel z novim glasbenim poglavjem, z novo zasedbo in seveda z novo podobo. Torej, Ziggy Stardust se je poslovil, David Bowie je nadaljeval in potem v 80-ih, pravzaprav na začetku 80-ih, svetu podaril eno svojih največjih uspešnic. In mi jo imamo zate. Let's dance! 6 minut, čez 8, dobro jutro!

0: Course in Breadless in 8 min 7 min 20 minut. Dobro jutro na 3. julij. Je vreme jasno in super je tako, 18 stopin, Maribor 20, Murska Sobota 20 stopin, tudi Velenje medtem 19, Ptuj 17 stopin, Celje in Ruše 21. Danes do 29 jasno vreme, tudi vetrovno, tu in tam se lahko ponekod samo pojavi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa brez padavin, jasno jutri do 26, v nedeljo pa do 28 stopin. Preverimo ceste na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi je srna tista, ki uvira promet, tako da na tej relaciji je previdno, sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje, približno 8 minut se ti podaljša tvoja pot. Če opaziš še kakšno oviro, kakšen radar zastoj, pa smo tukaj, servis 211, srečno!
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
2: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
3: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.
4: City.
5: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
6: 8:30, Bor v novinarske redakciji.
7: Dobro jutro. V Mariboru bo danes spremenljivo sončnimi obdobji in posameznimi plohami. Najvišja temperatura bo okoli 29 stopinj. V soboto več sonca, a kako stopinjo manj, v nedeljo pa zopet plohe. Krajevne plohe se tini lahko pojavijo hitro, pri načrtovanju izletov je pametno spremljati tudi radarsko sliko padavin. Medtem Mariborska mednarodna šola vabi k vpisu v novo šolsko leto, prvič tudi napoveduje mednarodni vrtec. V veterinskem dvoru je zaživelo mini mesto z največjo zbirko Lego kock, se splača pogledati.
8: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
9: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
10: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobro jutro. ZUTP Banko.
6: Dobro jutro na 3. juli, mimo grede 184. dan v letu, ne, če štejemo, na predzadnji dan leta in o tem o dogajanju nekaj več v nadaljevanju. Je pa zdaj mogoče najbolj važen ta podatek, da je petek. Ja, se vem, da nihče ni tega pozabil, ampak vseeno. Olivia Rodrigo nadaljuje našo zbirko hitov, ki imamo pripravljeno samo za te. Dobro jutro.

0: Odlično, Avril Lavigne je bila z nami, my happy ending, dobro jutro. Pri jasnem vremenu 20 stopinj Maribor, 22, Murska Sobota, 21, Velenje, medtem 19, Celje, 20, Ptuj ter Ruše, 21 do 29, temperature danes do 26 jutri, v nedeljo okoli 28 stopinj. Razkrivam ti še pogled na ceste in sicer na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi. Je srna tista, ki ovira promet, sicer pa zastoj kot vsako jutro na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjako. Ob 3 minute se ti podaljša pot in 8 minut v obratni smeri pred, torej v smeri Maribora med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Vozi srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
3: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
6: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
7: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
0: City. Poslušaš Radio City, dobro jutro, na predzadnji dan lenta in po festivalu se te dni potika tudi naš Bor Grajner, tako da Bor, dobro jutro.
8: Dobro jutro, Natalija, najprej ustavimo se pri včerajšnjem Piše se leta, kak koncert zopet, kako luštno Piše se leta, jasno vse skupaj tudi spremlja nostalgija. Ne samo mi na Radio City se spomnimo koncertov Piše se leto, tudi v Narodnem domu, pravi Vladimir Ukavi na Gogo, jaz spomin še kako živ, tudi včeraj so bili na Smiljanovem grobu.
9: Pravkar bili pri Smiljanu na grobu ekipa festivala Lent na današnji dan, ko je njegovo Piše se leto. Čuva nas je včeraj v dežju, čuva nas bo še naprej in šivamo.
8: Danes je petek na Lentu, ni samo vprašanje, kam greš, to je logistični test, koliko dobrih stvari bo žal zamudil, pa da ti ne bi bilo žal. Torej, glavni magnet večera, torej se ne kaže zamuditi, Morčiba, britanska zasedba, Sky Edwards in Rossom Godfreyem. Na Lent prinaša počasni, hipnotični trip-hop, pri tem ne veš čisto, ali si na koncertu, ali pa si malo že v transu na zdejo. Mal lentovski trač je vremenski, danes jutraj, ker pravijo, Morčiba bo igrala v vsakem vremenu, ampak dežniki pa ne bodo dovoljeni, tak da pelerina ja in hrabrost tudi v žep. Ne? Petek ni samo Morčiba, ob 6. v mestnem parku Folkart z Botsvano in Uzbekistanom, ob 9. je stand-up, 20 let s Tinetom Vodopilcem, Perico Jerkovičem in Pedi Obamovičem, ob 10. jazz lent Svetone Blues z Mažidom Bekasom, Nguyenom Lijem in Hamidom Drakeom. Len danes ni program, je izziv in ne pozabite, samo še petek, pa samo še sobota in to je zadnji Gogo Tolimit. Tak da pol Bog ve, kaj bo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Evropskemu poslancu Branku Grimsu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tiskovni predstavnik EPP je za STA potrdil, da postopek teče. Zaradi očitkov pomankljivi delovni etiki, neudeležbi na sestanki skupine in javnem spodkopavanju dela poslancev. Grims je včeraj te očitke zavrnil, na družbenem omrežju je zapisal, da dela veliko in dosega uspehe, ter dejal, da se mu dejansko očita zvestoba njegovim predvolilnim stališčem. Predsedstvo EPP naj bi uradno odločitev sprejelo danes, potem pa naj bi o tem na tajnem glasovanju odločala še celotna politična skupina. Taka odločitev mora biti potrjena na obeh ravneh, gre za pomemben premik za slovenskega poslanca, saj članstvo v politični skupini vpliva na njegovo delo v parlamentu, dostop do funkcij in politično zavezništvo v Bruslju. Postopek bo zato tudi v slovenskem političnem prostoru odmeven. Slovenska vlada je določila finančno pomoč za kmete, ki so zaradi pozebe leta 2025 utrpeli popolno škodo na trajnih nasadih. Za pomoč bo letos namenjenih 360 tisoč evrov. Lanska pozeba je po državni oceni prizadela 95 občin, 486 oškodovancev in več kot 2000 hektarjev kmetijskih površin. Celotna ocenjena škoda presega 35 milijonov evrov. Do pomoči bodo upravičeni tisti, ki so utrpeli 100% škodo, pomoč pa bo znašala 30% ocenjene neposredne škode za posamezni pridelek. Ukrep ne pokriva vse lanske škode, ampak samo najtežje primere, denar naj bi prizadetim kmetom vsaj delno olajšal novo proizvodno sezono. Mestna občina Maribor načrtuje širitev sistema za nadzor hitrosti. Novi radarji. Objavila javno naročilo za 6 novih ohišij stacionarnih radarjev, 4 imitatorje in pa najem 2 merilnikov hitrosti. Merilniki bodo morali hkrati zaznavati več vozil, meriti hitrosti v obeh smerih ter jasno prepoznati vozilo in prometni pas kršitelja. Predvideni rok za dobavo in postavitev opreme je 20 dni po sklenitvi pogodbe. Sicer nova ohišja ne pomenijo, da bo na vseh lokacijah nameščen pravi radar. Občina zmenjavanje merilnikov želi razširiti nadzor na več prometno izpostavljenih odsekih in povečati varnost pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Temperature rastejo in v tem trenutku imamo v Mariboru jasno vreme 24 stopinj tudi na Ptuju, v Murski Soboti 23, Celje, Velenje 22 stopinj na Ljubljana. Danes do 29 jasno in nekaj vetra, jasno vreme in temperature jutri do 26, v nedeljo lahko pričakujemo tja do 28 stopinj. Še skok na ceste, ovira je še vedno na pomurski avtocesti, med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi, tam je torej srna, ki ovira promet in zastoji, ki so aktualni vsako jutro, tako da na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje približno 8 minut zamude, v obratni smeri proti Ljubljani pa približno 3 minute, torej tam med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjakob. Če imaš karkoli za dodat, smo tukaj servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro ti želim, 4 minute so čez 9 na 3. juli, mimo grede, mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Saj vemo, ne, kak je s tem, ne rabim vam žugat zdaj s prstom. Zaboli pa vseeno podatek, da po svetu vsako minuto porabimo približno milijon plastičnih vrečk. Mislim, katastrofalna številka. In kar je še bolj katastrofa je, da je jih večina le teh uporabi le nekaj minut, na to pa končajo med odpadki, tudi v naravi in tam lahko ostanejo tudi več 100 let. Tak da, podatek za zamisliti. Mogoče je pa ravno danes dan, da daš eno pletneno vrečko v avto, v torbico, tretjo postiš pri vhodnih vratih, da nimaš potem izgovorov. Jaz se jo imam vedno v torbici, tako da evo, in mi res prav pride vsakič znova. Majhna sprememba za nas, velika razlika za okolje, odlični hiti, pa nadaljuje naše druženje.

0: Nerina Pellet je bila tole, odpela svoje Everybody's Gone to War in 9.23 minut. Dobro jutro. Danes do 29 stopinj jasno, ponekod tudi vetrovno in tudi čez vikend lepo vreme, jutri do 27, v nedeljo še kakšna stopinja več. Na cestah ni večjih posebnosti v tem trenutku, zastoji edino ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Med izvozom Dramlje in predorom Pletovar je približno 9 minut zamude na tej relaciji, če opazi še karkoli drugega, pa servis 211. Srečno!
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: City.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Role model s pravim imenom Tucker Pillsbury je ameriški kantautor, ki ga je širša publika močneje opazila po skladbi Sally, When the Wine Runs Out. No, zdaj odpira novo poglavje z njegovim prihajajočim tretjim albumom Chuck Timely and the Hourglass, ta izide v avgustu. Prvi single z njega pa je pesem High Hopes, ki prinaša tak bolj optimističen, tudi lahkoten zvok. Slišimo to skladbo primerno.
1: Natalija Manovo.

0: novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno pol desetih, Bor.
2: Dobro jutro. Radiologi UKC Maribor, tako poroča Večer, so postavili ultimat. Zahtevajo odhod direktorja Flisa in strokovne direktorice Marčun Varde. Razlogi na odziv vodstva v objavljenih informacijah niso podrobneje predstavljeni, gre pa za oddelek, katerega dela je ključen za hitro diagnostiko in obravnavo bolnikov. Kmetijski minister je medtem zaustavil razpis za sofinanciranje za kmetijskih raziskav, odločitev pa povezal z aktivizmom. Na Univerzi v Mariboru dobiva podporo študij logopedije, pobudniki pravijo, program je pomagal odgovoriti na pomankanje strokovnjakov za govorno jezikovne motnje.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Kate Tunstall, Suddenly I See in the Waiting, dobrih 37 minut. 22 oziroma 23 stopin Maribor, 23 tudi Ptuj kot Celjem, 24 Velenje, 24 jih imate na Ptuju ter Zavrh 24 stopin. Danes do 28, še nekaj vetra bo ostalo po popoldanskem času, jutri jasno do 27, v nedeljo pa tja do 29 stopin. Ceste so zaenkrat normalno prevozne, ne poročaš o kakšnih posebnosti in upam, da tako tudi ostane, da bo vse mirno in tekoče. Če pa vseeno se kaj zgodi in bi rada opozorila še ostale v prometu, z veseljem sprejmemo klic na servis 211. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
4: Ja te pa Štefeka pokliči. Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi.
3: A ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
4: Če ti pravim, vse na enem mestu. Pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: City.
8: Bil je in zavedno ostaja. Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Kopalna sezona je seveda že v polnem zamahu, no mnoge Mariborčanke in Mariborčani pa se zaradi pomankanja ponudbe, kajti tu imamo na voljo zgolj naše kopališče Mariborski otok, radi odpravijo tudi takoj preko meje na katero od bližnjih avstrijskih kopališč in seveda me je zanimalo, kam hodi na kopanje tudi ena od najmarkantnejših mariborskih družin, to so Silverji. Gospod Silver, sem, da ne bi bilo hude, ker vi vprašal, kdaj in kam gredo, in sicer je rekla, da hodijo v Lojčah, kamor sem se tudi odpravil, to je tu takoj čez mejo, čez Juri, nizka vstopnina, pa ne prevelika gneča in zdaj sem stopil, aha, in že vidim tam na travi so Silverjevi, bom kar prišel bliže. Dober dan, reporter Milan, pozdravljeni, spa Silver, zdravo, Herman.
1: Milan, zdravo, willkommen.
2: Ne meni se z nobenim, tu sem ti rekel, šli smo, da imamo svoj mir. Kaj da ti ne zasleduješ, a kaj?
0: Ne, tu sem pač, delam raziskavo Mariborčani na avstrijskih kopališčih.
2: In kak si vejo, da bo kjeri Mariborčan tu?
1: Namik je dobil.
2: Ebe, bi leta 40 bi te živ strelili, takoj, takoj bi te strelili naši. Ti bi jaz zarad tebe, mi bi vse bi bilo njihovo, še to kaj zdaj bi moglo biti, to bi bila Avstrija, bi bila do Bistrca, svinja.
0: No, gospod Silver, pa vseeno, kako to, da hodite v Lojčah, ne na otok?
2: Kaj te briga? Kaj se priča kopati, ali bom zdaj to sprašoval? Hodimo tu, ker je to naše. Lučane so, to ne Lojčah.
0: Ja vem, samo kopališče so Avstrijci naredili, ne?
2: Zemlja naša. Če je zemlja moja, pa ti postaviš Eiferlov stolp, gorbe Eiferlov stolp moj, če ti ni zemlja kupil, ne? Razumeš ti tega? Pa se vseeno, vse plačamo stopnino. Kopamo vse tu, ne na mir.
0: Vam je bolj všeč kot na otoku?
1: Herman, Herman! Wiener mit Pommes, akcion majo!
2: Ne bo šlape držala, če je 9:20. Kaj še Avstrijo požrla? 9:20 je.
1: Te pa mi dala rebre vun, pa česen, pa paradajz.
2: Še rebre si vzela. Še rebre si jemala.
1: Ja, Herman, dan je dolg, veš, kakdo ti vročini človek lačen postane.
2: Edina ti si vročini lačna, edina ti.
3: Der Fahrer vom Auto mit dem Kennzeichen MBHS965, bitte packen Sie an den gezeichneten Parkplatz.
1: Herman, žrebanje majo! Neka nagradna igra zgleda!
2: Kaj boš, ti če še slovensko ne znaš? Tak se jaz sed umenim.
1: Ko smo prvi sem šli, si za smer vprašal, pol smo se pa na Golici obračali.
2: Ne boš lab držala.
3: Ich wiederhole, der Fahrer vom Auto mit dem Kennzeichen MBHS965, bitte packen Sie an den gezeichneten Parkplatz. Vielen Dank.
1: Te pa ni rekel HS965, ni to naša.
2: Če je, je moja, pa ni.
1: Letno karto smo dobili.
0: Ne, avto morate umakniti.
2: Ne, ti ga umakni, ti si bolj pozno prišel.
1: Herman, če si na dovozu, ni bilo značeno, lepo si ti rekel.
2: Boš me nehala živčnega delat, pa ti tudi. Bote me nehala živčnega delat.
1: A ti, kornet, 2 štuk, 13 evrov samo.
2: Pa ti si blesal, 2 kilo dojka dobim za ta dnar.
1: Mali, ne boš žel srado leta, po 2 kilo dojka,
2: ne,
1: idi.
2: Ne, nimajo tu, to je cena pri nas, glej, jaz grem avto makn za stalno, daj mi brisačo, daj mi vse skup. Jaz grem, ne te tudi butl pelje.
1: Okej, dnar nam pusti.
2: Leta gamat, boljše ti šla z mano, ja boljše ti nikamor zdaj ne grem, ti ide avtomagn.
0: To nas je še zabite resnica, ni plenica, pa vendar, mar si komu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minute pred deseto v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Praznovanje 250. obletnice Združenih držav Amerike v Washingtonu spremlja slab obisk, tehnične težave in protesti. Večdnevni sejem na travniku National Mall organizira predsednika organizacije Freedom 250. Ameriški mediji poročajo, da je bilo na prizorišču precej manj obiskovalcev kot pričakovano. Organizatorjem naj bi težave povzročali vročina, strogi varnostni ukrepi, neurja in logistika. Na nekaterih stojnicah je odpovedala klimatska naprava, del programa pa so prekinili ali odpovedali. Včeraj so protestniki večkrat prekinili nastope visokih predstavnikov vlade. Donald Trump pa za soboto napoveduje glavni dogodek ob ameriškem dnevu neodvisnosti in velik ognjemet. Kritiki mu med tem očita, da je obletnico povezal s politično promocijo in zasebnimi finančnimi interesi. Organizatorji vztrajajo, da gre za praznovanje zgodovine države in njene prihodnosti. Split načrtuje poletno omejitev prodaje alkohola v trgovinah, kioskih in na bencinskih servisih, v avtomatih in pri spletni prodaji. Predlog predvideva prodajo samo med 6 in 21 uro. Ukrep naj bi veljal od 1. junija do 15. septembra. Mestne oblasti ukrep utemeljujejo z več primeri opitih turistov na ulicah, hrupom, vandalizmom in onesnaževanjem v zgodovinskem središču. Nujna medicinska pomoč je junija zaradi alkoholiziranih oseb prejela več kot 50 klicev. Hrvaška zakonodaja lokalnim skupnostim že omogoča omejitve nočne prodaje alkohola. Predlog je v javni obravnavi, za kršitve so predvidene visoke globe. Ukrep bi v turistični sezoni najbolj vplival na obiskovalce, ki alkohol kupujejo pozno zvečer. Mestna oblast računa, da bo manj nočne prodaje pomenilo tudi manj intervencij reševalcev in policije. Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje MV Hondius v Atlantskem oceanu. Zadnja oseba, ki je bila v stiku z okuženim, je končala karanteno, na testu je bila negativna. Izbruh je zaznamovalo 13 okužb in 3 smrti. Umrli so Nemka in nizozemski par, ki so se okužili med potovanjem v začetku maja. Zaradi virusa iz Andov, ki se lahko prenaša med ljudmi, je dogodek vzbudil veliko pozornosti. Zdravstvene oblasti so v 33 državah in ozemljih izsledile več kot 650 stikov, a od 25. maja niso zaznali nove okužbe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 in aktualne temperature, ta trenutek Maribor 24 stopinj. 24 Celje, stopinja več v Velenju, med tem 26 Ptuj, 25 stopinj Murska Sobota ter Fala 23. Danes do 28 sodeč po vremenski sliki, nekaj vetra še v popodanskem času, lepo vreme nas čaka čez vikend, jutri do 27 še kakšna stopinja več pa v nedeljo. Skok na ceste razkriva samo še zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje, je približno 9 minut zamude. O drugih posebnosti ne poročaš, če imaš karkoli za dodat, pa smo tukaj, servis 211, sicer pa srečno in previdno na tvoji poti.
0: Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
3: 2 minuti sta čez 10. Rok, te pozdravljam na Radio City in ja, petek je, recimo, da je sončno, konec službe bo počasi, da pa pridemo do tja lažje, imam za tebe kup dobre glasbe, sve veš, kaj pravijo, sami hiti, Radio City.

0: Olivia Dean, Man I Need. Sonce se sicer skriva, v Mariboru imamo pa 24 stopinj, 24 tudi v Celju, Murska Sobota 25, Ptuj 26, v Ljubljani in v Novem mestu 24 stopinj. Do 28 naj bi se danes ogrelo, popoldne so možne kratkotrajne plohe. Jutri sončno in do 27, 28 stopinj v nedeljo in ponovno možnost ploh. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjo smeri Maribora. Tam zamuda v tem trenutku 9 minut. Zastoj pa tudi med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda 3 minute. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš? V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
3: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
4: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora. City.
0: 10 in 22 minut je rok, te pozdravljam na Radio City in 3. julija smo danes, uživamo v poletju, čeprav malce oblačno danes. Ni nam več tako vroče, ampak kaj pa vedno paše poleti? Ja, sladoled. Julij pa je mesec sladoleda. V Sloveniji naj bi še vedno največ kupovali vanilije, čokolade in jagode, to je ta sveta trojica. Čeprav pri sladoledarju radi vzamemo tudi kak piškot ali cheesecake, vedno bolj pa je popularna italijanska pistacija. Jaz sicer sladoleda ne smem jesti, ko pa se pregrešim, kar je kar pogosto sicer, vzamem pistacijo in čokolado, to je moja kombinacija. Če imaš ti kako odlično kombinacijo, jo deli z nami na servis 211. Izgovor za sprehod do sladoledarja, pa kakšno kepico ali dve, pa imamo torej še cel mesec.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. 23 stopinj imamo v Mariboru, 25 jih je v Celju, Murska Sobota 26, Ptuj 28, Slovenske Konjice 27 stopinj, v Ljubljani 25 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 28 stopinj danes, popoldne so možne kratkotrajne plohe, jutri sončno vreme in do 27, 28 stopinj bomo imeli v nedeljo, lahko pa pričakujemo še kakšne padavine. Na Štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 16 minut, zamuda tudi pred vozom Dramlje v smeri Maribora, zastoj pa tudi pri Domžalah proti Ljubljani, tam zamuda okoli 10 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti opaziš kakšno, servis 211, nič 41, 211, 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: City.
3: Kako dolga je bila najdaljša klobasa, ki si jo videl? Uraden rekord v tem trenutku je 91 cm. Ampak ne govorim o krajinski ali kakšni drugi klobasi, govorim o psu, ki mu radi rečemo tudi kar klobasica. Jazbečarju torej klobasi pasih pasem, ti so znani po svojem podaljšenem dolgem trupu in najdaljši jazbečar z imenom Oscar Wilde je dolg skoraj en meter torej in zato je dobil tudi certifikat oziroma priznanje za najdaljšega jazbečarja. Tudi jaz imam doma jazbečarja, je sicer kar krajši, opozarjam pa druge lastnike, ko razlagate o velikosti svoje klobase, hitro kdo kaj narobe razume, tako da pazljivo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je zahteval še 438 življenj. Od razglasitve epidemije 15. maja so potrdili več kot 1400 okužb, smrtnost pa je po podatkih tamkajšnjega inštituta za javno zdravje 31%. Največ smrtnih žrtev je v provinci Ituri na severovzhodu države, od tam se je ebola razširila tudi druge province in sosednjo Ugando. Tam so potrdili 20 okužb in dve smrti. Prvi primer so znali tudi v večjem mestu Kisangani, približno 600 km od začetnega žarišča. Svetovna zdravstvena organizacija je začela klinično preizkušanje dveh možnih terapij. Za sev Bundibugyo trenutno oblasti posebej opozarja na hitro prepoznavanje okužb, varno obravnavo pokojnih in zaščito zdravstvenega osebja. Cilj je preprečiti nastanek novih žarišč daleč od začetnega območja epidemije. Novartis je v Ljubljani odprl obrat za aseptično proizvodnjo bioloških zdravil na podlagi RNK. Naložba je vredna 200 milijonov evrov, v novi tovarni bo delo dobila več kot 300 strokovnjakov. Obrat ima izolatorske polnilne linije, avtomatske kontrolne in pakirne sisteme ter mikrobiološki laboratorij. Letna zmogljivost naj bi presegla 30 milijonov brisk in vial ter približno pol milijona laboratorijskih testov. Aseptična proizvodnja je ena najzahtevnejših oblik farmacevtske proizvodnje, se zahteva strogo nadzorovane čiste prostore. Naložba utrjuje vlogo Slovenije v Novartisovi globalni proizvodni mreži. Na območju slovenskih Konic so znova pazili medveda, pristojni prebivalcem in obiskovalcem gozda svetujejo previdnost, zlasti zjutraj in zvečer, ko so velike zveri lahko dejavnejše. Ob srečanju se človek medvedu ne sme približevati, ga hraniti ali celo skušati fotografirati od blizu. Najbolje ostati miren, se počasi umakniti in živali pustiti možnost, da se umakne. Posebej pazljivi morajo biti lastniki psov, se lahko nenadzorovan pes sproži obrambno reakcijo medveda. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Petindvajset stopinj imamo v Mariboru, 26 je v Celju, Ptuj Slovenske Konice 27 stopinj, 27 tudi v Murski Soboti, v Ljubljani 25 stopinj, do 28 naj bi se danes ogrelo, popoldne še vedno možne kratkotrajne plohe, jutri sončno vreme in do 27 stopinj, 28 jih bomo imeli v nedeljo, ko lahko pričakujemo ponovno kakšne padavine. Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zastoj v obe smeri, zastoj pa tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Maribora, tam zastoj v dolžini približno 2 km. Strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, petek je, Rok te pozdravljam na Radio City in če si na cesti, te želim čim manj zastojev, če si v pisarni, te želim, da lahko pobegneš kakšno uro prej. Skupaj pa bomo z glasbo dočakali konec delovnega tedna in da se fraj vikend končno začne.

Eve in Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Petindvajset še vedno v tem trenutku v Mariboru, 26 v Celju, na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 27 Murska Sobota, v Ljubljani 25 stopinj, do 28 naj bi nas danes ogrelo, popoldne so še vedno možne kratkotrajne plohe, jutri sončno vreme in do 27, v nedeljo 28 stopinj, pričakujemo pa še vedno lahko kakšne dodatne padavine. Na štajerski avtocesti vas čaka zastoj na razcepu za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Maribora, zastoji pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na primorski avtocesti zastoj predpostojno prav tako v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211.

0: Infinity.
1: All inclusive light с gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Izkoristite tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: City. 3. julij je danes dan, ko se zahvalimo klimatskim napravam in cenimo, da nam pomagajo preživeti vroča poletja. Prvo klimo je sicer izumil Willis H. Carrier že leta 1902, ko so v tiskarni v New Yorku imeli problem, da je zaradi vlage v zraku razmazalo črniro po papirju ob tiskanju. Ja, vreme je sicer ta teden malo hladneje, bi klime lahko imele kak kolektivni dopust, ampak mislim, da bomo hitro spet srečni, da nas malo prepiha in ohladi. Zane in Pilotak na Radio City.

0: Disco Lines, Tinashe, No Broke Boys. Maribor, Slovenske Konjice, Celje 26 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 27 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 28 naj bi se danes ogrelo, morda dobimo tudi kaj dežja popoldan. Jutri sončno vreme in do 27 stopinj, nedelja še malenkost toplejša, napovedane so tudi padavine. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med uvozom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 3 minut, zastoji pa tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas, na izvozu pa je oviran promet iz smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zastoj vas tudi čaka na Primorski avtocesti in sicer predpostojno v obe smeri. Strpno in varno pot želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211-041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Sveti Martin.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
3: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
4: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 043.
5: City.
6: Kaj je za tebe pravi okus poletja? Ja, danes smo že govorili o sladoledu, seveda kandidat, ampak je tak malo očiten. Imamo pa stvari, ki nas spominjajo samo na morje, recimo, kot smo zvečer šli na pečeno koruzo, potem pa še po poti nazaj na palačinke, nutella in kokos. Ja, morda pa je tebi lubenica hrana poletja. Kateri okus te pelje v poletje oziroma na morje, zanima me, pokliči ali piši nam na servis 211 na 041 211 211. Tudi tale strunjančan me spominje na morje, si ok in jam plestenjak.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez 12. v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada je v medresorsko usklajevanje poslala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predlog predvideva, da bi sklad prevzel državno premoženje, ki ga zdaj upravlja Slovenski državni holding, kapitalska družba, družba za svetovanje in upravljanje ter še nekateri javni skladi. Namen sklada bi bil ustvarjanje dodatnega vira za pokojninsko blagajno in odziv na staranje prebivalstva. Gre za ponovno obuditev ideje, ki je v preteklih letih že sprožila razprave o upravljanju državnega premoženja, nadzoru in kadrovanju. Pobudniki referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi opozarjajo na težave pri zbiranju podpisov na terenu. Za razpis zakonodajnega referenduma morajo do 14. julija zbrati 40 tisoč overjenih podpisov volivcev. Zbiranje se je začelo 10. junija. Pobudniki pa nasprotujejo noveli, ker menijo, da širi pristojnosti parlamentarnih preiskovalnih komisij in posega v zaščito novinarskih virov. Nekdani župan Moravč Milan Balažic ni več v priporu, okrožno sodišče Ljubljani pripora ni podaljšalo, po ceni senata ni več pripornega razloga. Balažic je osumljen več protikorupcijskih kaznivih dejanj, med drugim sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in jemanje podkupnine. Pripor je bil sprva odrejen zaradi nevarnosti ponavljanja. Pripor so sprva odredili zaradi nevarnosti ponavljanja kaznivih dejanja. V tej fazi pa niso več izpolnjeni pogoji, da se nekdanjemu županu Moravč nadaljuje omejevanje svobode. Balažic se bo v nadaljevanju postopka branil s prostosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Slovenske Konjice in Celje 26 stopinj, v Velenju 25, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 27 stopinj Celzija. Do 28 naj bi imeli danes, morda dobimo tudi kaj dežja. Jutri sončno in do 27 stopinj, v nedeljo se vrnejo padavine in malinkost toplejše vreme. Na cestah pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora. Tam okvarjeno vozilo ovira tudi promet in nastaja zastoj. Zastoj pa tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami na štajerski avtocesti v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dopoldne, dopoldne. Z Rokom.
1: 4 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Vedno bolj oblačno imamo v Mariboru, ampak je petek. To je pomembno in da imamo muziko. Ray Rudimental in Regardless.

Billy Idol, Dancing with Myself. Maribor, Slovenske Konjice in Celje 26 stopinj, v Velenju 25, Murske Soboti na Ptuju in v Ljubljani 27 stopinj Celzija. Do 28 danes morda dobimo kaj dežja, zgleda že tako. Jutri sončno in do 27 stopinj, malenkost topleje bo v nedeljo, ko dobimo ponovno nekaj padavin. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjalko po smeri Ljubljane. Tam zastoj v dolžini 2 km, še vedno pa zastoj tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Strpno in varno.

0: No, potežilim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: City.
0: Če se v službi na silo smejimo, takrat, ko nas šef razjezi, recimo, lahko imamo posledice po službi. Tako je pokazala raziskava na Penn State univerziteti v Ameriki, da zadrževanje jeze in prisiljen nasmeh v službi pripelje zaposlene, da po službi iščejo sprostitev v alkoholu, pivo najverjetneje, tako so rekli, in zaradi skrivanja čustev spijejo več. Aha. Tako da naslednjič, ko bomo na službi slišali nekaj negativnega, ne smemo se narediti, aha, ok, super, vesel sem, ampak šefu povedati svoje. No, na piva lahko še vedno gremo, ampak ne smemo piti torej iz jeze. Po drugi rundi pa bomo tako se že vsi iskreno smejali.

Wham in Club Tropicana. V Mariboru v tem trenutku 26 stopinj, 26 tudi v Murski Soboti, Ptuj in Slovenske Konjice 27 stopinj, v Celju imate 25, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Do 28 danes morda dobimo še kaj dežja, jutri sončno in 27 stopinj, v nedeljo kakšno stopinjo več, prav tako dobimo nekaj padavin. Na primorski avtocesti na izvozu Logatec je oviran promet iz smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zastoji vas čakajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš kakršnakoli novo posebnost na cestah, deli še to z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com. City.
3: Bari po svetu ostajajo odprti dlje. Zakaj? Svetovno nogometno prvenstvo v Ameriki, Mehiki in Kanadi je prineslo za Evropo in tudi drugod po svetu malo bolj zahteven urnik za spremljanje. Zdaj pa je tudi Anglija in Wales sprejela, da so lahko njihovi pubi odprti do 5 ure zjutraj. Ravno prav za tekmo med Anglijo in Mehiko, ki jih čaka v ponedeljek, ki se za Angleže začne ob enih ponoči, tako da bojo navijali lahko doma oziroma v svojih gostilnah. Dlje odprte gostilne so sicer samo ena od rešitev za ogled tekem, potrebno je potem še najverjetneje vzeti kak dopust naslednji dan, meni pa bi problem recimo delalo tudi moje zehanje, za podaljške bi verjetno bil že snajper, ne, gledal samo enim očesom. Teddy Swims in Mr. Know It All.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro dan. Najemnine v 40 največjih nemških mestih so se v zadnjih 10 letih v povprečju zvišale za 51%. Raziskava je za Nemško zvezo sindikatov izdelal inštitut Empirika. V Berlinu se je povprečna cena kvadratnega metra najema dvignila z 8,9 na 15,8 evra, v Hamburgu na 16,18, v Münchnu 23,26. Največjo rast so zabeležili v Rostoku, tam so se najemnine zvišale za 83%. Sindikalna zveza zato poziva k več javnim in neprofitnim stanovanjem ter strožim pravilom proti previsokim najemninam. Podatki kažejo, da je stanovanjska dostopnost še dalje večji problem tudi zunaj največjih nemških mest. Razprava se ne vrti več okoli prestolnice, ampak okoli cenovnega pritiska po vsej Nemčiji. Tožilstvo v Monaku je v preiskavi eksplozije pri vhodu v stanovanjsko stavbo identificiralo osumljenca. Za osebo so izdali nalog za aretacijo in napovedali mednarodno tiralico Interpola. V eksploziji, ki je odjeknila v predelek zvečer, so bili ranjeni najmanj trije, posnetki kamere pa so nakazali osebo, ki je pred stavbo odložila nahrbtnik. Francoski mediji poročajo o podrobnostih, ki jih tožilstvo ni potrdilo. Preiskava je odprta, policija preverja okoliščine napada in morebitne povezave med osumljencem in žrtvami. Svetovno nogometno prvenstvo je v izločilnih bojih. Portugalska se je po zmagi z 2-1 nad Hrvaško uvrstila naprej. Odločilni zadetek je dosegla v 4. minuti sodnikovega dodatka. Hrvaška je sicer povedla preko Ivana Perišića, Cristiano Ronaldo pa je izenačil za 11 metrovke. Za 40-letnega Luko Modriča je bila to 202. tekma za Hrvaško in bržkone zadnja v reprezentančnem dresu. Po tekmi ga je to lažil Ronaldo, s katerim sta vrsto let igrala pri Real Madridu. Modrič se po porazu ni želel še izreči o nadaljevanju reprezentančne kariere, je pa kritiziral nekatere sodniške odločitve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 26 stopinj, 26 tudi v Murski Soboti, Ptuj in Slovenske Konjice 27 stopinj, v Celju 25, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Oblačno imamo trenutno v Mariboru, čakamo torej padavine. Jutri sončno in do 27 stopinj, nedelje bo malinko toplejša, prav tako pa možnost padavin. Okvarjeno vozilo na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačeva iz smeri Bežigrada ovira promet, tam je zaprt desni pas. Na pomurski avtocesti v predoru Cinkova proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter na primorski avtocesti pred Postojno prav tako v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če opadeš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez eno, Rok sem s tabo na Radio City, še malo in še malo bomo skupaj. Petek je, veliko vas gre, da bomo verjetno pakirati. Upam, da bo pot na dopust tekoča in kratka. Ostali pa bomo uživali v tednu, v koncu tedna doma. Se pa danes odvija zelo odmevna, velika in verjetno zelo draga poroka. Čigava in kje, povem po nekaj komadih. Novo uro štartamo s Calvin Harris in Haim s hitom Pray to God.

R.E.M. in Imitation of Life. Maribor in Murska sobota 25 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 26, v Celju 27, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Oblačno trenutno v Mariboru dežja še nismo dobili, jutri bo sončno in do 27 stopinj, v nedeljo stopinja več in občasne padavine čez dan, ponoči se bodo te padavine okrepile in nadaljevale v ponedeljek. Zaradi prometne nesreče je na cesti Hoče-Pesnica med Mariborom center in krožiščem Šentilj promet oviran tam pazljivo. Ovira pa tudi na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo iz smeri Bežigrada tam zaprt desni pas. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno pot, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
3: Potem, ko so v New Yorku bili priča ta teden za roki na vrhu Empire State Buildinga, zdaj že nekaj dni opazujejo priprave na poroko v Madison Square Gardenu. Poročila pa naj bi se Taylor Swift in zvezda ameriškega nogometa Travis Kelce. Ja, že nekaj dni oboževalci spremljajo te priprave, pred dvorano kampirajo celo paparaci, tovornjaki in delavci pa pripravljajo poroko leta zgleda, ker res delajo že mislim, da 3 dni v eno. Sicer imajo nekateri oboževalci tudi teorijo, da je to samo krinka in da se bo poročila na skrivaj nekje druge, ampak vsi ti posnetki na TikToku kažejo, da je res malo veliko dela, da bi bila samo krinka. Na poroko pa nam bi prišlo tudi veliko znanih obrazov, recimo Selena Gomez, Beyoncé, Ed Sheeran, režiser Steven Spielberg in še veliko več. Danes večer okoli 9. ure po našem času naj bi ta poroka se zgodila, torej usoden da. Zagotovo pa bomo dobili še več podrobnosti. Mene recimo najbolj zanima številka, ki bo stala pred besedo milijonov, ko bodo ugibali ceno te poroke.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 25 stopinj, na Ptuju in v Slovenskih Konicah 26, v Celju 27, v Ljubljani pa v tem trenutku 28 stopinj Celzija. Oblačno še vedno v Mariboru, dežja še ni, jutri bo sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo stopinja več, občasne padavine pridejo, ponoči se bodo te padavine ukrepile in nadaljevale v nov teden. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski severni obvoznici pred Novimi Jaršami proti Zadobrovi zaprt desni prometni pas. Na cesti hoče Pesnica pa je med Mariborom center in krožiščem Pesnica proti Šentilju, Avstrija, prav tako zaprt pod prometni pas. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: City.
0: Petek je tu, dežja še ni, doben se ne buni verjetno. Če pakiraš ali si že na cesti, ti želim lep dopust, ostalim pa lep konec tedna. Mi šibamo naprej z muziko, smo se pa danes naučili kaj? Ja, pikniki, eno hladno pivo, seveda ne iz jeze, pa čim več sladoleda.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do dveh v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Po navedbah ministrstva bo srečanje spoznavne narave, namenjene bo aktualnim vprašanjem državnega tožilstva in napovedanim zakonodajnim spremembam. Med pomembnejšimi temami bo priprava zakona za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok. Zupančič je ta projekt označil kot prednostno nalogo, predlog zakona pa še ni v medresorskem usklajevanju. Pripravlja ga v strokovni skupini pod vodstvom ministra. V trafiki ob glavnem mostu v Mariboru bodo danes odprli razstavo ob 50. obletnici sladoledarne Lastovka. Razstava s naslovom 50 let sladkih spominov zgodba mariborske lastovke bo na ogled vse poletje. Pripravil je kustos Jan Malec, obiskovalcem pa predstavlja fotografije, predmete in zgodovino družine Demiri. Med razstavljenimi bo tudi prvi družinski avtomat za sladoled, povezan z začetki slaščičarske obrti družine Demiri v Mariboru. Lastovko je leta 1976 ustanovil Jahja Demiri, danes jo vodi druge generacije družine, dejavnost postopno prevzema tretja. Iz prvotnih šestih okusov so v petih desetletjih razvili več kot 200 različic sladoleda, najbolj priljubljena ostajata čokolada in vanilija. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški, ta je pozneje umrl v bolnišnici. Njorška policija preiskuje okoliščine dogodka, uradni motiv ostaja neznan. Po navedbah ameriških medijev in tibetanskih aktivistov naj bi šlo za protibetanskega aktivista. Organizacija Mednarodna kampanja za Tibet ga je opisala kot dolgoletnega zagovornika človekovih pravic v Tibetu. Identitete in motive oblasti niso uradno potrdile. Dogodek se je zgodil ob sedežu organizacije, ki pogosto gosti mednarodne razprave o človekovih pravicah in kriznih žariščih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj več oblakov imamo v Mariboru, sicer še vedno brez dežja. Jutri bo sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja več z občasnimi padavinami. Maribor v tem trenutku 26 stopinj, prav tako na Ptuju in v Celju, Murska Sobota 25, Slovenske Konjice 27, v Ljubljani v tem trenutku 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju zaprt prehitevalni pas, tam torej previdno, zaprt pa je tudi uvoz Melska cesta proti Pesnici, nastaja prav tako zastoj. Na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter med Ljubljano in Domžalami prav tako v obe smeri. Nekaj zastoja vas čaka tudi na primorski avtocesti, če se odpravljate na morje, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, proti Kopru pa zastoj tudi pred Postojno. Srečno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Dve minuti sta čez drugo, petek je in to je vse.

0: Sabrina Carpenter in Man Child, sami hiti Radio City. Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, 25 stopin izmerjenih, 27 sončno Murska Sobota. Danes po trenutnih napovedih ostaja pretežno jasno, najvišje temperature do 28 stopin, so pa ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, torej za popovdne. Jutri jasno in do 27. Prometna nesreča se je zgodila.
1: Rad bi samo javil, da je na hitri cesti iz Melja proti Pesnici nesreča in je zaprt vozni pas, oziroma oba vozna pasa.
0: Zaprt je tudi uvoz Melska cesta proti Pesnici, zaradi te prometne nesreče nastaja zastoj, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri, pa med Ljubljano in Domžalami prav tako v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoji med Vičem in pa centrom proti Malencam, pa potem na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in pa 6 km pred Šentiljem proti Sloveniji. Je prav tako dolg zastoj. Ovir že imamo na Pomurski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti. Drugih posebnosti za enkrat ni, če imaš še ti kakšno, pa nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si.

0: Kiégrás.
1: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9. in 18. uro.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso. City.
6: Med samimi hiti na Radio City, torej na to petkovo popoldne, v tem trenutku družbo delam. Katja, 3. juni je danes in te zanima, katere praznike imamo vse danes. Večkrat namreč izpostavimo kakšnega zanimivega, no bolj ameriškega seveda, no danes ti pa povem za vse, pa se potem lahko sam odločiš, katerega boš praznoval. Danes je mednarodni dan skrij se pred soncem, danes je mednarodni dan brez plastične vrečke, danes je mednarodni dan čokoladnih vafljev, narodni dan samostojnih majhnih domačih pivovarn, dan klime je danes in pa dan pohanih rakovih kleščev. No, jaz sem svojega očitno izbrala že danes na malici in takrat, če res popolnoma ne vede, nisem vedela, da je danes dan pohanih rakovih kleščev. Jaz torej praznujem tega, katerega pa si boš oziroma si izbrala ti.

0: Fine Young Cannibals in Good Things, sami hity Radio City. Jasno in 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, Majšperk delno sončno in 27 stopinj. Danes ostaje jasno, so pa možne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici, zaradi katere je zaprt vozni pas med Vičem in pa razcepom Kozarje, smer Kozarje, pa še vedno na cesti Hoče Pesnica med Maribor center in pa krožiščem Pesnica proti Šentilju oziroma Avstriji je zaprt prehitevalni pas zaradi torej prometne nesreče, ki se je zgodila zdaj že nekaj časa nazaj, nastal je zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med oziroma na južni med Vičem in centrom proti Malencam ter pred Malencami proti Dolenski. Pa še na zahodni ljubljanski obvoznici zastoji med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Imamo pa zastoje tudi pred Šentiljem, torej pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in pa še eno oviro. Na Pomurski avtocesti je oviran promet med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Varno na poti.
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
2: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
1: City.
0: Novica tega tedna, tega meseca, tega dne, kakorkoli že, da še sama pristavim svoj lonček le tej. Taylor Swift in pa Travis Kelc naj bi se torej danes poročila. Veliko slavje se obeta, izjemno dolgo se že pripravljajo neke stvari, ampak po poročanju večjih ameriških medijev pa naj bi se pevka Taylor Swift, torej in igralec ameriškega nogometa, Travis že poročila. In sicer na skrivaj v ožjem krogu, še pred veliko poročno zabavo v newyorški dvorani Madison Square Garden. Uradne potrditve para pa za zdaj ni. In jaz upam, da sta to naredila. Res srčno. Sicer večer pred načrtovano poročno zabavo naj bi pripravila, torej včeraj zvečer naj bi pripravila slavnostno večerjo. Območje okoli dvorane pa je bilo zaradi dogodka močno zavarovano in zaprto za promet, no med gosti pa so opazili tudi nekaj znanih imen. Sicer veliko bolj pomembna informacija, če mene kdo kaj vpraša, par je v tednu pred poroko po poročanju medijev doniral kar 26 milijonov ameriških dolarjev in to dobrodelnim organizacijam v Združenih državah Amerike, med drugim za pomoč ljudem v stiski, zaščito živali ter glasbene in izobraževalne programe. Kakorkoli že, upam, da se boste imela še naprej rada, sicer pa hvala v imenu vseh, da tudi vidva skrbita za ljudi, ki so v bistvu tega potrebni.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Število registriranih brezposelnih je bilo konec junija najnižje po letu 1990. V evidenci Zavoda za zaposlovanje je bilo 42.245 ljudi, kar je nekaj manj kot 2% manj kot maja in nekaj manj kot 0,5% manj kot junija lani. V Mariborski območni službi se je število registriranih brezposelnih v enem mesecu zmanjšilo za skoraj 2,5%, na Ptuju za nekaj več kot 2%. Delodajalci so junija zavodu prijavili 15.244 prostih delovnih mest, okoli 17% več kot maja in skoraj 10% več kot v enakem obdobju lani. Največ novih prijav med brezposelnimi je bilo po izteku zaposlitev za določen čas. Podatki kažejo na ugodne razmere na trgu dela, vendar ostaja pomembno, koliko prostih delovnih mest bodo delodajalci dejansko uspeli zapolniti in ali bodo dela dostopna tudi tistim, ki imajo manj iskana znanja. Hrvaški sabor je danes sprejel nov zakon o gostinstvu, s tem želi omejiti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Vsaka nastanitvena enota bo morala dobiti posebno registrsko številko, brez nje oglaševanje na spletnih platformah ne bo dovoljeno. Platformam, ki bodo objavljale neregistrirane nastanitve, na Hrvaškem grozijo visoke globe. Zakon uvaja tudi redno rekategorizacijo apartmajev, počitniških hiš, hotelov in kempov ter širi nadzor na
1: aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 26 stopinj Celzija, 27 jih imate v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 25 Celje, 25 Velenje, Ljubljana delno sončno, 29 stopinj. Danes po trenutnih napovedih naj bi ostalo pretežno jasno vreme, sicer pa so možne posamezne krajevne plohe. Jutri do 27 ob jasnem vremenu, nedelja pa sicer ostaja jasna, ampak so ponovno napovedane padavine, najvišje temperature v nedeljo do 28 stopinj. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjem. Zaradi prometne nesreče pa zastoje imamo. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na ljubljanski obvoznici prav tako zastoji na južni med Vičem in pa centrom proti Malencam, med centrom in Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolinski. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici zastoji med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoje pa imamo tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Še okvarjeno vozilo ovira promet in sicer na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Želim ti predvsem varno na poti, če pa opaziš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez tretjo, petkovo popoldne na Radio City. Poslušaš, Katja ti maha med samimi hiti na Radio City in v pričakovanju dežja smo, ampak glede na včerajšnji razplet ne verjamemo več nič. Vsaj jaz ne verjamem, no? Kak je pa kaj tvoja trava doma?

Sončno v Mariboru, 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, danes popoldne naj bi deževalo, sicer pa ostaje jasno. Aktualno stanje na cestah, potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja 1:40, v obratni smeri 1:20. Ja, kar nekaj posebnosti imamo na cestah, in sicer prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in pa razcepom Kozarje. Smer Kozarje je zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, potem zastoji na Štajerski avtocesti, zdaj že izjemno dobro znani lokaciji, torej pred delovnimi zaporami, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa

0: med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa na ljubljanski obvoznici na južni, med Vičem in centrom proti Malencam, med centrom in Kozarijami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarijami proti Primorski. Pa potem še nekaj zastojev pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo še imamo. In sicer le to ovira promet na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti, pa pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo prav tako torej ovira promet. In pa še eno okvarjeno vozilo imamo med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšna dodatna posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
8: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
9: City.
0: Ena najbolj razvpitih hiš v Evropi bo dobila povsem novo vlogo. Rojstna hiša Adolfa Hitlerja v avstrijskem Branau bo namreč 22. julija uradno postala policijska postaja. Za takšno odločitev so se oblasti odločile po več letih razprav, kaj torej storiti s to stavbo, ki je postala zbirališče oziroma romarski kraj za privržence nacizma. Muzej bi po mnenju strokovnjakov lahko privabil še več skrajnežev, rušenje pa bi lahko razumeli kot brisanje zgodovine, zato so izbrali najbolj vsakdanjo rešitev, hišo se seli. Policija. Če bo šlo torej vse po načrtih, bo naslov, ki je bil desetletja povezan z eno najtemnejših osebnosti zgodovine, odslej predvsem kraj za urejanje dokumentov, prijavo prekrško in pa vsakdanje policijsko delo. Verjetno tudi eden redkih primerov, ko je policijska postaja najbolj učinkovit način, da neka stavba izgubi privlačnost za napačne obiskovalce.

0: Falco, der Kommissar, Sami Hiti, Radio City. 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 28 in delno sončno crkvenjak. Danes ostaja jasno vreme, sicer pa so napovedane posamezne krajevne plohe. Nič ne zgleda v tem trenutku tako, ostalo bo jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Žentjakobom proti Celju in pa pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Sicer imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa še eno okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: Exkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
1: Poletje je tukaj, dopusti so tukaj in če si razmišljam, da bi letos na pot odšel oziroma odšla kar sama, solo potovanja so v zadnjih letih recimo vse bolj priljubljena, vse več sploh žensk pa se za takšno avanturo odloči povsem zavestno, torej zaradi svobode, raziskovanja in pa izkušnje. In če te torej mika, ampak te vseeno malo skrbi varnost, potem ti jaz dam par destinacij, ki so najbolj priporočljiva v smislu varnosti. Kam torej, če bi šla na potovanje sama? Na Japonsko, na Islandijo, Portugalsko, Novo Zelandijo ali pa Singapur. Gre za države z nizko stopnjo kriminala, dobro urejenim javnim prevozom in pa slovesom varnih ter gostoljubnih destinacij, kjer je tudi samostojno raziskovanje povsem običajno. In morda bo torej ravno to leto, ko na razglednici ne bo pisalo oziroma na razglednici ne bo podpisanih 50 oseb, ampak boš enostavno pač sama. Lepe pozdrave poslala recimo iz Japonske.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Žiga Debeljak bo s 30. septembrom sporazumno končal vodenje slovenskega državnega holdinga, ob tem se je odrekel odpravnini, so sporočili danes. Razlogo za sporazumni odhod v objavljenem sporočilu niso navedli. SDH upravlja pomemben del državnega premoženja, zato bo menjava na njegovem čelu vplivala na odločanje o podjetjih in naložbah v državni lasti. Do konca septembra treba urediti tudi prehod vodenja in določiti naslednje korake pri izbiri naslednika. SDH, ta holding ima pomembno vlogo pri upravljanju lastniških deležev države in pri ključnih odločitvah v državnih družbah. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP je danes potrdilo izključitev slovenskega evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. O dokončni potrditvi bo prihodnjo sredo na tajnem glasovanju odločila celotna 180 članska skupina EPP. V skupini Grims očitajo pomakljivo delovno etiko, neudeležbo pri delu skupine in delovanje proti njenim desno-sredinskim ter evropskim vrednotam. Med očitki so tudi sodelovanje s krajno desnimi skupinami in glasovanje v nasprotju stališči EPP. Grims očitke zavrača in pravi, da ga kaznuje zaradi političnih stališč. V gozdnem požaru na Portugalskem so bili danes poškodovani štirje, podrobnosti o kraju požara in teži poškodb niso znane. Portugalska se tudi letos sooča z veliko nevarnostjo gozdnih požarov, poletne vročine in suša hitro ustvarjajo razmere, da se ogenj širi. Pristojne službe bodo sicer še morali ugotoviti vzrok požara in oceniti škodo, dogodek pa opozarja, da se v Južni Evropi v vročih mesecih nevarnost požarov hitro povečuje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno jasno v Mariboru, 27 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju, 28 stopinj, 27 Velenje, Ljubljana delno sončno, 29 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno vreme, sicer so možne posamezne krajevne plohe, jasno bo tudi jutri, temperature zjutraj, kar take osvežujoče, 11 stopinj čez dan do 27 stopinj Celzija, v nedeljo do 28 stopinj ob jasnem vremenu, naj bi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo tudi danes zastoje med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami prav tako proti Primorski. Še zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in pa okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Pomurski avtocesti oviran promet med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Varno ti želim na poti, predvsem strpno potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku namreč traja že skoraj da 2 uri, v obratni smeri pa uro in pol.

jasno je v Mariboru, jasno ostaja danes do konca dne, sicer pa so možne še posamezne krajevne plohe. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju v tem trenutku zastoji. Zastoji še na Ljubljanski obvoznici, na Južni med Vičem in Malencami proti Dolenski, ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski, pa na Zahodni obvoznici Ljubljanski med Brdom in Kozarjami prav tako proti Primorski. Stoji še na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Sloveniji, torej pri mejnem prehodu. Sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 45 minut, v nasprotni smeri uro in 25 minut. Okvarjeno vozilo še imamo. Leto ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, pa na Pomurski avtocesti je oviran promet med Dolgo vasjo in pa Turniščem,

0: proti Murski Soboti. Varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9 in 18 ura.
3: Zadetek v polno. Trgovine.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: City.
6: City. Kompas.
7: V City Kompasu te ta teden vabimo na festival Lent, ki se torej dogaja v Mariboru samo danes in pa jutri še imaš priložnost, tako da upam, da nisi še ne obiskal oziroma obiskala festivala Lent, ampak če si v tem primeru torej eden izmed tistih, ki še nisi pokukala, kaj se dogaja v Mariboru, no imaš tudi danes kar nekaj priložnosti. Za začetek torej otroški Lent, Vetrinski dvor, 18.30, kaj bom, ko bom velj. Potem 30. festival uličnega gledališča Ane Desetnice na Lentu, danes na trgu najstarejše trte Veliki Volnski iz Estonije. Potem KMŠ Oder, glavni trg, torej KMŠ Oder lahko najdeš na glavnem trgu, danes med 18. in 20. uro predigre, potem 20.30 The Volume in pa 21.30 Amy's Escape. Če pogledamo v Vetrinski dvor na After Party 23.00 Lauženki, danes torej v Vetrinskem dvoru After Party z njimi, salon glasbenih umetnikov v dvorani Union 19.30 in Nara Duo. Jurčko oziroma večerov oder pri vodnem stolpu danes ob 21. uri, Vismojca, Jasen sam, potem pa 22.30 Hammer. Oder OTP banke, torej na trgu najstarejše trte iz Italije, prihaja Jaraka. Potem 20. festival stand-up komedije Stand-up Lent v Vetrinskem dvoru danes ob 21. uri, 20 let na Lentu in presenečenje. Tim Vodopivec, Perica Jerković, Pedja Bajanović. Če pogledamo še usodni stolp, danes 20.30 Šalamun in Golob in Hrvatin, no potem Minoriti od 22. ure, tudi danes tam Jazz Lent od 23.30, pa Minoriti After Party in pa na glavnem trgu oziroma na glavnem odru, torej trg Leona Štuklja, pa danes ob 21.30 Moršiba. Nažalost je ta koncert že razprodan, ampak če se gibaš tam okrog tiste ograje, verjamem, da boš nekaj lahko slišal. No, kakorkoli že, za karkoli se boš že odločil, prijetno lentanje ti želim na ta petek.
6: City Kompas.
8: Hey, Fonsi.

0: Avicii, Sandro Cavazza in Forever Yours med samimi hiti na Radio City. Sončno je v Mariboru, 27 stopinj izmerjenih, spodnji Duplek delno sončno, 28 stopinj. Danes ostaja jasno, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, temperature pa ostajajo podobne trenutnim. Jasno bo tudi jutri, takrat do 27 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa Golim Rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, prav tako med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski, ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski, pa na zahodni med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji tudi na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Varjeno vozilo še imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti, pred predorom je Sovnik v smeri Maribora in pa, še na Pomurski avtocesti, oziroma se opravičujem, ta ovira je bila v tem trenutku odstranjena, tako da Pomurska avtocesta v tem trenutku brez večjih posebnosti, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano malo manj 1:20. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido. Slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
6: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
0: City. Si tudi ti eden tistih, ki rad reče, nisi jedel, če nisi slikal? Fotografiranje hrane je postalo skoraj da del obroka, če lahko tako rečemo, a očitno se spreminjajo tudi pravila vedenja v restauracijah. Gostinci in kuharji pravijo, da hitra fotografija sicer ni težava, zatakne pa se takrat, ko jed predolgo čaka na mizi, da bi ti ujel popoln kader ali ko fotografiranje začne motiti druge goste. Tudi uporaba bliskavice in premikanje po restauraciji zaradi boljšega kota nista ravno najbolj zaželjena. No, novo, sicer nenapisano pravilo pa je precej preprosto. Eno hitro fotografijo brez bliskavice večina restauracij z veseljem sprejme, potem pa je verjetno čas, da telefon za nekaj časa pospravimo in se posvetimo tistemu, zaradi česar smo sploh prišli. Dobri hrani in dobri družbi. Pa dober tek, če si ravno pri kosilu oziroma popoldanski malici.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez peto v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave uradno zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili z Darsa. Zaenkrat je Ribič eden od najvidnejših imen, ki zapuščajo položaj v družbi v državni lasti po nastopu nove vlade. So pa njegovo vodenje zaznamovale tudi sporne prakse, med drugim je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Odhaja pa še eno pomembno ime Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga. Nadzorni svet SDH-ja je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje njegovega mandata. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel, so še sporočili. Debeljak SDH tako zapušča v dobri kondiciji in predvsem na lastno pobudo, so poudarili v holdingu. Tudi če te pobude ne bi podal, pa se na čelu družbe, ki ne bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Spomnimo še, nadzorni svet SDH-ja je Debeljaku nov 4-letni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH-ja podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata. Razumem jih in lahko rečem, da je bila mogoče moja edina napaka, da jih nisem vnaprej obvestil, da naj ne skrbijo. Se je na odzive zaradi razveljavitve razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu odzval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Javna agencija Aris je namreč na njegovo pobudo v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu. Odločitev glede razveljavitve razpisa je sprožila ogorčenje med raziskovalci z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki so več tednov oziroma tudi več mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo sofinanciranje. Cigler Kralj je pojasnil, da je bila odločitev ustaviti postopka sprejeta zaradi resnih pomislekov glede finančnega poslovanja ministrstva v preteklem mandatu in napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja, javnih naročil, pogodb in kadrovskih postopkov. Po zaključku preverjanj naj bi bil razpis ponovno objavljen. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Najprej preverimo aktualne temperature. 27 stopinj v Mariboru, 28 v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 28 Velenje, 29 Celje, 29 pa tudi Ljubljana. Jasno ostaja tako danes kot tudi jutri in pa še v nedeljo, je pa res, da temperature vsaj zjutraj take frišne, okrog 11 stopinj napovedanih za jutri, 13 v nedeljo in v nedeljo so popoldne napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ponovno se je zgodila prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici. Je zaradi te oviran promet na uvozu Rudnik proti Malencam, pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjem proti Primorski, pa na zahodni med Brdom in Kozarjami prav tako proti Primorski. Na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji prav tako nekaj zastojev, pa še ovira na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tam ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Hey,
0: Katjo.
1: 7 minut je zdaj že čez peto, skrajni čas, da nehamo govoriti in se vrnemo k hitom.

0: French Affair in My Heart Goes Boom. Sonce imamo ponovno v našem mestu, 27 stopinj v tem trenutku, jasen je tudi vikend, ki je pred nami. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici, tam je promet oviran na uvozu Rudnik proti Malencam, pa na Štajerski avtocesti, prav tako zaradi prometne nesreče, promet oviran pred Šentjakobom proti Ljubljani. Nastajajo oziroma ostajajo tudi zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencam proti Dolenski zastoji. Zastoji še na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, ni 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Kaj ti še nimaš čistilne naprave? Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: City.
0: Si tudi ti med tistimi, ki postanejo precej manj prijazni, ko so lačni. Si lačen torej ful drugačen. Zato imajo Angleži recimo celo poseben izraz hungry, torej mešanico besede hangry. Torej izraz je hangry, gre pa za mešanico besede hungry in angry. Znanstveniki sicer pravijo, bazi to, da ni kriv le prazen želodec oziroma nizek krvni sladkor, ko smo lačni, možgani, telesne signale, še posebej, če smo utrujeni ali pod stresom, veliko hitreje spremenijo v razdraženost, nepotrpežljivost ali pa jezo. Zato nekdo recimo v sproščenem okolju lakoto prezirajo.

prenese brez težav, medtem ko lahko med napornim delovnim dnem že samo zamujeno kosilo povzroči precej slabe volje. Dobra novica, ja, seveda raziskave kažejo, da lahko veliko naredimo že z rednimi obroki, dovolj spanca in pa prigrizkom pri roki. Tako boš morda naslednjič ugotovil, da za slabo voljo ni bil kriv sodelavec ali prometni zastoj, ampak preprosto to, da je bil čas za kosilo že zdavnaj mimo. Čeprav prometni zastoji na naših cestah, ja, lačen ali sit.

0: Bruce Springsteen in Glory Days, Sami Hiti Radio City. Jasno ostaja v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, Slovenske Konjice 27 stopinj, prav tako pretežno jasno. Sonce nam bo delalo družbo danes do konca dne. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski južni obvoznici, zaradi te je oviran promet na uvozu Rudnik proti Malenca. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski, pa na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Še oviro imamo. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: City.
0: Si rojen marca, julija, avgusta ali decembra? Če si, potem te bo ta napoved morda zanimala. Astrološki portali namreč napovedujejo, da naj bi prav rojeni v teh štirih mesecih letos poleti doživeli največ ljubezenskih preobratov. Rojenim decembra naj bi poletje prineslo priložnost za globja in pa iskrenejša poznanstva. Rojenim avgusta več poguma za pomembne ljubezenske odločitve. Rojenim marca nepričakovane nove začetke. In rojenim julija odnose, ki bodo temeljili na več zaupanja in odprtosti. Si se našel? Si se našla? Držim pesti, da bo res.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do 6. v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave uradno zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili z Darsa. Zaenkrat je Ribič eden od najvidnejših imen, ki zapuščajo položaj v družbi v državni lasti po nastopu nove vlade. So pa njegovo vodenje zaznamovale tudi sporne prakse. Med drugim je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Odhaja pa še eno pomembno ime Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga. Nadzorni svet SDH-ja je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje njegovega mandata. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel, so še sporočili. Debeljak SDH tako zapušča v dobri kondiciji in predvsem na lastno pobudo, so poudarili v holdingu. Tudi če te pobude ne bi podal, pa se na čelu družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Spomnimo še, nadzorni svet SDH-ja je Debeljaku nov 4-letni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH-ja podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata. Razumem jih in lahko rečem, da je bila mogoče moja edina napaka, da jih nisem vnaprej obvestil, da naj ne skrbijo, se je na odzive zaradi razveljavitve razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu odzval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Javna agencija Aris je namreč na njegovo pobudo v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu. Odločitev glede razveljavitve razpisa je sprožila ogorčenje med raziskovalci z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki so več tednov oziroma tudi več mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo sofinanciranje. Cigler Kralj je pojasnil, da je bila odločitev o ustavitvi postopka sprejeta zaradi resnih pomislekov glede finančnega poslovanja ministrstva v preteklem mandatu in napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja, javnih naročil, pogodb in kadrovskih postopkov. Po zaključku preverjanj naj bi bil razpis ponovno objavljen. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti in Ptuju, 29 Celje, 27 Velenje, Ljubljana sončno in 29 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes, sicer so možne posamezne krajevne plohe, ampak v tem trenutku nič ne kaže, da bo res deževalo. Jasno bo tudi jutri, temperature zjutraj precej nizke, 11 stopinj, čez dan najvišje do 27 stopinj Celzija, no nedelja prav tako ostaja jasna, so pa v nedeljo napovedane padavine. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Golim Rebrom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski, pa na avstrijski strani pred Šentiljem, torej pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, varno ti želim na poti, če pa imaš ti kakšno posebnost cest, pa ni 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj že čez 6. Katja te lepo pozdravlja med samimi hiti na Radio City. Kaj zdaj? Ostajamo v družbi hitov ali gremo lentat ali oboje?

0: Kupite tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave, uradno zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili z Darsa. Zaenkrat je Ribič eden od najvidnejših imen, ki zapuščajo položaj v družbi v državni lasti po nastopu nove vlade. So pa njegovo vodenje zaznamovale sporne prakse. Med drugim je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer nepravilnosti ni pokazal. Odhaja pa še eno pomembno ime, Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga. Nadzorni svet SDH-ja je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel, so še sporočili. Debeljak SDH tako zapušča v dobri kondiciji in predvsem na lastno pobudo, poudarjajo holdingu. Tudi če te pobude ne bi podal, pa se na čelu družbe, ki ne bi skladno z načrti nove vlade, ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Spomnimo še, nadzorni svet SDH-ja je Debeljaku nov 4-letni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH-ja podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata. Okrožno sodišče Ljubljani ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Ni več pripornega razloga, je potrdil njegov odvetnik Milan Krstič. Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je 12. junija odstopil županske funkcije. Kot so takrat sporočili iz občine Moravče, je podal odstopno izjavo zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in 6 kaznivih dejanj za...
3: Danes so prišli kriminalisti in so iskali direktorja in pa tajnika, oba dva sta odsotna, tako da potem so odšli.
4: Pa so danes, kaj veste, prišli z nalogom ali brez?
3: Ni poznal mi.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

Riverside, motherfucker.

Sami hiti. Radio City.